Uite, mă zdrog, mă iro, dacă... Vară de oas, Lemko, spit Carpația, de jurii moi sestri și brația, Uluciac Stefan, Zodrehovă. Trimajte-se, dobri! Pozdravljam sluhače Remkivskog radija, no. Mislim, že trimajte.